Amade ya. Aye ready ana. Anko bi kura yeji a chede fe Electroland je. Amade ya so be ko Electroland. Hose bi ana se e fresh up bi ya. Emu je chede ka krem ne mon fen. E wo 0503 15973. 0503 15973 9. Gana habe bi ya.